kamang ta khutai bukuk song nor khnai tong we fm jento sara chapen do khai ke 101.6 megahertz o tinini khani ra samung panda ke nor ni khano khilina bagi tong ang nor ni takuk arj kichur o jara wo simnani simi bukuk wakiti phungka ham bukuk nana bahina phungka ham ba bisona devrama bai ra sabjag ra samung bai thanga anilangma और समुन खना ना बगे ब कोई हरकते और समुन बहुत जतन डेडिकेट खेले कै के खना दी बको बुआ की दी और समुन